0: wamu ntia kasa ni brofu nukwa enye biribia brofu biribia brofu enduwa chilese yenyay na yama mofena nga wanamu banu ena wanamu huu ya kasa ni ye enya saa ya tomeni mu nenye yanumu abeton yanyi edi yamu ubinu ma ajomana boso sanze ni kasa eni wosu ya ni kasa na uoka entu betumia fono mumu abribia na wope na se koko base se yanyi kasa nu yetumi yaka erin beka ya bumu enti za wabanu wano kani kasa na se ye ye muanu ni ya kanya diena wantia enye onwanga zobi nchane se fao nasima buwana etu mnika kukuru mnya sangrofi se romo komu kasa obetima yukura ayo bribia ukura unhu tibasa nwa na wanuna wano banu usro na obana sa wakana sa wakana wakana sa wakana chile se wanimuzo obetimia fono mumu ampani ampawe fono mumu eti doktor chile se ya na kani kasa no ehunya papa ya ewase ya dechire ya ma na wanumu ehunu ni ye na nunu etumi abua na yisa nse akwantu oho na yasene baby anywa kwa baby ntie no sene ya usunya obidia ne eka huwa eno susun ebua na nunu utu kwa ya uko huwa na yanka ukasa uhuwa otumi aka nunu ebi na nunu etumi abua ni mumunu ya ntue diya nchune emfo obidia se unu nene ya uko tu unsunugu adia habaye kwa semua ene na wala o wala o chirese ebe jitwa unsunu ebe jitwa uyam ama enye ya diya panda baja di ntua chirese ya kasa no ditie enwase ya tuna jejemu na ya mamre ni ya mani eno enwase ya tuna jejemu kwa sasa wasu wako US kwa tina wabese mfinishia be aha anase du emye sanu wano anase adye sanu wahuni ya mewe brain wosye ya mewe brain wahuni se saa wano mwa wama tu mpon US na sifu ni nyinano. Sa wama mfa wano mu. Ama mreni wano mani yano. Wama mfa ni agro kwa. Na wasene chifri US huo. Na waba Ghana. Hanu wafesele ya yedi ya. Na chilezi wa huni se. Sa anima we jina kawubi ntina Ghana. Yendime kwa yenu mi.
1: Plan B FM niyo. Yo.
2: Abusunya. Shanesuwa suguswa. Uti. Ewia. Premtwe kasiye. O plan B. 104.5. Ewia. Yachila kwa ewo tema. 213 janse no sun yesin kunya akase no yeltre ne nkwabam adi ama obibia awianso ye dem live o facebook facebook no ye plan b 104.5 di yanse wanya data ibia na se wifi ibia na kese wo didi ujuma na watam tetefun na watimia mia facebook app no so ebie ya na wapeja uti na wahwe soro kakra bon se kankukuma bi wo ho aba purwa bi etatu no ye kan potoka semse search engine ubo plan b 104.5 fm shimwe dan ho a ubo nsi wo ye chira kwan e facebook no so a wonya hu ye chira kwan pe didi kan besere wa wie na wa follow page no amaye enu achi na wa share page no atimi di ama wo fro na kase mu semse bo mo wa maso etimi atibi enu achi comment section no obetimi ato wadwen chene dia fo edi ama emre pam no ye soro so akase no ya beken kan wonsem no edi ama wa yento akase no so ewo ensem fufu mu ene na otwe twa mu enyenya ntye se ukupi mo circle a branch ya bakwa ba no phones atontontonto ne hu juma dia wodi ne juma ewo circle monte te atias fasas wo jeso no aye na na ya ochre wodi mfisha na makomako aduasa miensa ansa ne nipabonifo bi ajine nkwa adi afri ne nsema na amane bon beto abon se abranti odi djuma o sek nenso bibinti na mu ye behu e wo techi kwa ntempon so a ama enwo nsem de edidwa eno nam so man prefo adi enhwimu egu akwa mu ezu se enipabonifo bi na ajine nkwa adi afri ne nsem eno nam so mom sha se de enhwimu egu afo mu kakra kra kra sa mam no ka se di nipa miensa ya so mpage so mo ka ho ena se wudi ne etimi ko so a na asemba akwa twetwa so a dodo na echi ma mu hwiro mu se ebeto abonde se abranti ya ye friends na na ya ochi ya wedding visa aduasa miense a na ba no phones juma dia wo di o sek na wato na hanmo se do no ono ankasa ne x na ye se ne mpranda da enim ewo no bi amom koso ne page amon so eboa ama hwemu atimi akoso na ama no bon beto bon se ansa na abranti ye nya ntie se wawu kura no ene ne x e se ana na na ya wo twie ene ababa wo atimi de kai ekopimo som bia asori dempa ene sa da no se bodie obo se pa edi atwimumume na beto bon ti e so ne page na dodo na kase ei enti kristo ni pa na edi sansemoni ene dada ni nyina ye dware fefefe ene tinu ni ape bibidi asom kama ene eguachi so ne eguachi ubenu musu dia na watimi anu mu yama yobia na ada fom se boko